0: Бен. Добро утро, Роберт, зала со радно с вами. Денис Савдич чуе урадно на допусту.
1: Ја, но не ше цел, не.
0: Мислим, ја, ени ше морио се ене ствари мал поделат, не. Инте желаки мед ними, усак дан у те месецу вас бо развеселивао с полетними пакети. Знама се бо слишао 20 до 10, кер данес преверија како добро и како наглас нас послушате у Лендави и па в околици. Че вас там доби, мед стенку послушате радио 1, добите полетни пакет. Тако да се видете пријави, за тоа бо веќе веретност да дежелак обишча рано вас. Пријавите се с податки на нич 5300 с беседо Лендава. Ампак ќе се врнемо к допусту и к Денис Аудичову. У задни контрасреди, кер некдо заговарија непопуларно мнение, се е дебата вртела коли ставка. На допуст би морали ходит скупе со делавци. Си нормални вимо да е одговор на то кратко, па е да на то абсолютно не. У Денис Аудичову се па то мал развлекли.
2: Бом искрен. Виж ка прави да можеш да допусти по забет служба.
1: Да.
2: То по мен да ми треба по забет от 2 и от 2.
1: Е, па това, но се си не рапо в радио поговаря.
2: Я сваю, мам чисред от септембра до юлия. Па паста, он си же юли.
1: Бота превидна.
2: Не, не, не юли уште. Бота превидна, кота поведа.
3: Юли е сам подальшен юни, но.
2: Не.
1: Е, па добър, стари сам. А ни файн да гремо ми скупено тупо. Се ти в бисту скос делаш радио, Янез, и скос неки сестанки. В бисту ме спох не чу, че ти свој фамилија спох не познаш. Не? А ни можеш да ги с людьми, с катерими преживиш, тако сак да по 5-6 тур на дан, ка веш да се да, кукар с людьми, ка спох не веш, че бо то то, не?
2: Лей, ще до петка. До петка. Че би било до поделка, я бшо плава до Италија. Майке ми да бшо. Па сплох не плавам добро. То е Денис
0: Аудичов, Радио Енда. И здай веста, не, за кај се некатери за ене, за наши екипе, шо ше на радио, ени па жена мага нога у слани води. Јас мислим да е тут право така.
4: Радио
0: Енда.
4: Радио Енда, Порторож.
5: Возничко па прометно просим.
6: Seveda, takoj.
5: Sprednja leva luč vam ne gori.
6: Joj, kaj pa zdaj?
5: Ja, nič. U Barto Koper ponjo. Barto Koper, trgovina z autodeli in opremo.
7: Si že slišala?
6: Kaj pa?
7: U Manufakturi so sezonski popusti. Izbrana pomladno-poletna kolekcija po super ceni.
6: Izkoristite jih do 30. augusta. Manufaktura, Čevljarska ulica 8 u Kopru, kjer je dober nakup pravilo. Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Сосед е поклицал Марета. Здај има нова окна.
9: Колега е поклицал Марета. Здај има нова врата.
8: Таша е поклицала Марета. Здај има нова гаражна врата.
9: Ја, а ше ми покличемо Марета.
10: Маре!
9: Окна Маре.